tarikunchik ña man fiesqa uyarijaykuna kayurasa ñamriki tarikuchkanchik que pichqa hora iskay chunka iskay niyoj minutupi riki kuyasqa uyarijaykuna kaya programanchik riki kaynataja pachayrimun.